0: mene ste dali za muziko 5 evrov, tole boste pa plačali 12 tisoč evrov na uro. In mi je mirno rekla, ja, ma to so 3 minute na 4 leta faksa in 20 let izkušen. In mi glasbeniki smo pa i kaj. Prva se je drhači, je rekla. Vam je v službi fajn. A ne šla. Bo bo koha prinesel okruh. Če ne bi nas, se bomo pa i mi sami sebe. Mi je razjezila šora. Pa imela prav. Če delamo reči, da nam je fajn, da smo pripravljeni vzeti kar koli, samo da delamo. Če smo pripravljeni delati po ceno za to, ko se bo sigurno najdel v dvoku, bo nrdo rirk za ponujene sovde, pa ne imamo, kar imamo. A ne kriva šjora. No, vsaj ne ekskluzivno. Aha. Dokler se ne bomo jemali sami resno, dokler se ne bomo znali ceniti sami, nas ne bo nobeden. Lora, cena za tako mat je 100 evrov. Zdaj takoj. Bi poslušali komad do konca? Plačajte. Se ne hecam. Če ne prekinem komad.
1: Tole je ono. Lej, kar sem rekel, sem rekel. Lej. Ne bomo se mišli tako.